0: kare tattalin banka tare da adana kudaden ka tare da sabbin nau'ikan Hero Hunter Kickstart Alloy da aka sabunta yanzu ana samun sa a gurin dillalai mafi kusa da ku ƙarin tazarar tafiya saukin kashe kuɗi domin ƙarin bayani sai a tuntubi 0800 080 0800 080
1: ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi
2: Muhammad
3: eh
2: kai ne kuma anan
1: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira sunana
2: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
1: gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin